jer ja vježbam boli kurcizom. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Ovi tjedni u juniju su se neki jako, jako naporni i za folkloraše, ali isto tako i za sve ljubitelje folklora. Čuda prijedabe, na čuda mjesti se čuju tambore, a da čuda nastupov, neki imaju još i tri nastupe tokom 24 ur. Sve to, a da se zbiva ovdje u juniju, tako da imamo i čuda za izvještavat. Mi ćemo danas pogledati, kod rečeno, kod glavni pogled na Festival Hrvatske kulture u Devinskom Novom Selu, koji je bil prošli vikend. Isto tako su u Židanu veliko slavili ovdje. Su nastupili gazde kod i Koprive. Isto tako je bila i športska fešta u Malom Borištu, kada su bile isto tako tambore za čut. A pogledat ćemo i na sajam u Filežu, koga su u put polipšali graničari. Ali isto tako i u školi, u gimnaziju, u Željeznu. I ovdje su bile prilikom školskog večera za čut tambore. A da samo jedan dijel ovih svih prirada, odkiti moramo ovdje kratko ča, u ove deduće uri naznani da to sve uz tamoraške zvuke. Od vranca, kavalirov, šokcev, tremolo ili sada dvijačke u vjezi sunca. Svitlo sunce visoko si od graničari, odnosno pretim sunce Slavonije od tamburaška sastava Ravnica.

0: Grančari ovde u Tambu radiju, a prošlu subotu su bili izačut u Filežu na sajmu kod Cerikve, a da na ovom dodatnom proširenom sajmu Kisadjur redovito organizira, a rastije i rastije. Ljetos, odnosno pri ovom izdanju, je bil rekordni broj od 40 izlagačijev, a da i neki novi su se opet pridružili, ki tim obogaćuju. Tako i Anica Marica, ka je predstavila nje opravu, odnosno umjetnost, ka ima isto i vjezu s nošnjom. Toliko od sajma u Filežu, a sad ti možeš pogledat u Željeznu gimnaziju Kuecvize, kada je jur pretprošli pandija, kada 22. junija bio opet hrvatski večer, ki je organiziran za roditelje i za školere, ali ne za javnost, a od sebe razumljivo da ovdje nastupio i školski tamburaški sastav Travica, i to s instrumentalnom kompozicijom Turopoljski drmež. Mlade tamburašice i tamburaši su ali i med pojedini blok iz večera pokazali njevo tamburaške znanje u spratnju solistic i solistov.
1: U ravnici, kad se zima prosper,

Veliko prive su zajedno s gazdami zabavljali u prošlu subotu u Židanu, a isto tako je bilo prošli vikend, zbog toga ali samo petak i nedjelju. Športska fešta nogometne zajednice Hrvati u Malom Borištofu. Ovdje su organizirali u petak koncert s 4 regionalnimi grupami, no mora se reći, organizatori su se vjerojatno malo već ljudi očekivali, ali je to teško ako je tako bogata ponuda na UF vikend, jer med drugim je počela i serija Tamburic uz oganj u Srednjem Gradišću, i to u Bengrubu je Hrvatsko kulturno društvo organiziralo letos prvu priredbu, a na ovoj su nastupali tamburaši Špontanci. Oni su ovdje zabavljali do prilično 11. zvečera, kada se i najveći dio publike odpravio onda u domom, a Špontanci su se onda po poravanju isto odvijezli još na gazde da bi čuli barem posljednje jačke. Kada će biti još danje tamburice zoganje, to ćeš čuti onda u kalendaru priroda na kraju današnje emisije. A pogledali smo danas i u naš arhiv jačke kjer dugle nismo igrali, a tako smo ovdje skopali dvije jačke, i to tamburaši sastav Šokci će nam predstaviti jačku Dal te iko voli kao ja, a pretim tamburaški sastav Tremolo s jačkom Ja istinu hoću pravu.

A s ovými tými jačkami a da ja istinu hoću pravo od tam Braško, ja sa stále tremolo i onda šok cizis, da li te iko voli kao ja, smo došli do naše glavne teme, a to je 37. Hrvatski festival, odnosno Festival Hrvatske kulture, kod se točno naziva u Devinskom Novom Selu. Ovoga organiziraju kod svenek Hrvatski kulturni savjez u Slovačkoj, kod općina Devinsko Novo Selo. A ljetos je bil program na dva dane podiljen. U subotu se počel program s gastroponudom, kada su se ljetos predstavili sila Devinsko Novo Selo kod Hrvatski grup. Čunovo i Jandrov su izostavili ljetos ovu dijel programa. A onda je bio slijedio kulturni program kada su bili začut samo gosti iz Hrvatske. Ov program u subotu odpodne je otvorio Kaptolački tamburaški orkestar pod prljanjem Davida Rališića. Oni su ovdje predstavili vrhunske kusiće, ali isto tako jačke kod Kirbe u Parizu, Tokyo Rain, sve što dobro nosiš ili, kod rečeno, instrumentalnu slavonsku rapsodiju. A kako je to glušalo, ovdje sada u Tamburadiju uživo.

Subotu završila onda s zabavom dua Gacka. Od nedelju onda klasično počel program sa Svjetomašu, ko su oblikovali svjetska grupa Rosica, kod i neki jačkari iz Hrvatske, iz sudjelujućih kudov, a tako je i iz Like, kud zatancal po maši veliko ličko kolo, kada su onda i drugi ljudi mogli sudjelovat. U tri je bila povorka kroz sela, a u pol petu je onda nastavljen opet folklorni program, kada su bili onda uglavnom domaće grupe na podiju, uz goste iz partnerske općine Beletinec, ki su bili ada i subotu i nedilju zavidit, kod i grupa Ante Starčević iz Gospića, ki su isto tako i subotu i nedilju pokazali ovde jačke i tančene običaje iz Like. A kako je to glušalo, a da nastup folklornog ansambla Dr. Ante Starčević i Hakuda Degenija iz Gospića, moriš čudovje sada kod nas u Tambu Radiju.

Festival je završil onda u nedjelju s nastupom Čunovskih Bećarov, ki su tako opet zaigrali za tančinu zabava, igralo, tancilo se tako, a da i sobotu i nedjelju z večera. U okviru festivala se je na pjetak pred festivalom otvorila po drugi put izložba Frana Kurelca u Hrvatskom muzeju u Devinskom Novom Selu, kada je predaval i Radoslav Janković o ovom istraživaču gradišćansko-hrvatskih jačak. U večer su oblikovali tamburaši Čripa, ki su isto tako nastupili na samom festivalu, i to i sobotu na maloj pozornici pri gastroponudi, a isto tako onda u okviru folklornog programa u nedjelju, samostalno, ali i u kombinaciji s zborom Rosica.

Seržika od Ex-Panonije, a s Vomjačkom smo došli i na kraj današnjega izdanja Tambu Radija. Kristina i ja, Kristijan, hvalimo na slušanju i se veselimo na tebi urna dojedući taj dan, a da opet četvrtak od 7 do 8 zvečera, odnosno petak na podne onda na valu Radija Mora, koga možeš čuti u internetu, odnosno u srednjem gradišću na 92,8, odnosno 98,8. Završit ćemo ovo današnje izdanje s tamračkim sastavom Vranac. Komadić čokolade. Lipa hvala na slušanju i još li večer.